engofuka wena ngari thini lero ringa hava tshumo ringa hava ngopfu ringa hava tshumo thini ri ba hava ngopfu swilo leswi swi kahle ku va loko u ri na mulo ngopfu a swi laveki mava ka Josepha ni wa vuloro na mulo a byela vatswari va yena leswaku yena u ta va lonkulukumba eka vona swi laveki va nghena mavondzo timbilu ta vona a timbilu ta vona.

0: 0670 5942 ni kunikitika 37 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni zira kahle ni 70 mbiri mingi sir xa wena ke ya ku ni
1: Ping pong 啊。
2: 诶？
1: Ping pong。
2: 啊，今做那个 win 卡子。
1: 啊，我不能玩我打。
2: 你什么地方？Eh, kazo,
1: Nani kama su do gracias te punam barala.
2: Okay, ay no bata ite kade.
1: Thank you.
2: Eh, rongo, eh mara rongo. Ready ke si kas ke big seri pa ka 0609875942 e ka tika no sukura na motla mix pa ka tika ni we all right monte kala ba ka se 106 hello tika ni kasi
3: ay ya no ka